كنشنو بالسمرين ما تتعانين شو الشمايم ذكرين بذخطوم لفانيخا شو ايمون رحمي خالين شو الشمايم كتبينو بسير الخيم الطبيب كتبينو بسير الصديقين وحسيدين كتبينو بسير الشري وتميمين كتبينو بسير زخيون كتبينو بسير من الحلا مستهام خبرا كتبينو بسير مجلوت وفرنسا طبا كتبينو بسير الجيون لا بيشوع كتبينو بسير كبوش ايد كبشين תעס אמנו, ושבנו מהמחסים לא למעננו, לחמת לא חמינו, לחצת לא חצינו, ושבנו שוטבנו לטובר עבודתיך, ושבנו מקום את תקמתינו, ומתמד למעבדיך השפוע, ושבשמיים שימח את נפילתינו, שימח את סוכת דוד הנופינו, ושבשמיים ענה את עתרתינו, קוראינו לך, עלית מעלינו, ושבשמיים פידינו מדי כל עבינו, ומדין עצמנו הרע, ועשינו פרנסה טובה, ושבשמיים צוות